Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme în valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea astăzi se păstrează instabilă, chiar dacă acum la primele ore pare deosebit de frumos și de senin. Nu uitați că la fel a fost și ieri și pe la orele prânzului, brusc s-a dezlănțuit furtuna, din fericire n-a fost de lungă durată, pe urmă parcă a vrut să mai picure puțin. Per total, să fie clar, a fost o vreme care a tot stricat planurile pentru cei care își propuseseră să se bucure de vremea frumoasă din prima parte a zilei și să iasă la plimbare. Că ba ploua, ba se înseanina, ba ploua, ba se înseanina, ba de drumul la umbrelă, ba o închide. Și cam tot așa, din păcate, nu a fost predictibilă, dacă să folosim un termen atât de uzat astăzi în politica noastră. Temperaturile scad de astăzi, ajungem de la 21, câte am avut ieri, la 19 grade astăzi. Cerul rămâne acoperit de nori în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla moderat, fiind așteptate precipitații din nou. Pe litoral avem și mai puține grade, adică 17. Mâine însă se mai stabilizează cât de cât, adică avem 20 în zona continentală, 16 pe litoral. Vântul va sufla destul de puternic mâine, cu viteze de până la 50 de km la oră. Da, în continuare vreme de toamnă, ce pot să zic. La această oră, la Constanța, se înregistrează 13 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: nu au bază științifică.
1: Berbec, ziua se anunță a fi mai dinamică, motiv pentru care ar fi bine să fii și tu mai prudent. Graba poate strica orice treabă. Taur, încerci să faci mici combinații care să îți aducă mari beneficii, dar nu îți vor ieși socotelile dacă faci lucruri necinstite. Știți, dacă ne uităm acum în viața de zi cu zi din România, ceea ce tocmai am spus e destul de des negat, adică puteți să încercați. În cel mai rău caz nu pățiți nimic, vi se face un dosar, trenează vreo 10 ani, se prescrie, rămâneți și cu banii, așa că de ce nu? Curaj, taurilor, încercați astăzi o ilegalitate, fiți aventuroși. Gemeni, toate inițiativele majore se destramă ca și cum ar exista o forță care li se opune, nu e niciun secret, e nevoie doar de regândirea lor. Rac, vrei să crezi în promisiunile unor persoane bine situate pe plan profesional, dar ai mai trăit dezamăgiri și știi că nu poți crede tot ce auzi. Asta mi-a adus aminte de bancul ăla, mai vreau să mă duc în Franța, dar ai mai fost? Nu, am mai vrut. Leu, lucrurile se vor așeza, dar nu acum și de aceea nici nu e cazul să îți dorești liniște când situația te îndeamnă la curaj și inițiativă. Fecioară, poate cel mai supărător lucru dintre toate e faptul că poziția ta pe plan profesional este instabilă. Nu, cel mai supărător lucru e că se apropie euro de 5,3 lei. Ar fi bine să te adaptezi la această situație care va mai dura. Balanță. S-ar putea să te simți împins de la spate să faci o schimbare majoră pe plan profesional, una care pornește de la o simplă idee și duce la rezultate foarte bune. Scorpion, în toată vâltoarea de la locul de muncă ar fi bine să ai ca prioritate starea ta de sănătate, nu rezultatele pe care le poți obține. Săgetător, revenind la Scorpion, șefii nu cred că ar fi de acord cu asta. E probabil că preferă să faci lucrul bine decât sănătos. Săgetător, situația este mult mai simplă decât ai crezut, cei dragi au nevoie de atenția ta în momentele importante, nu tot timpul. Capricorn, este un moment foarte potrivit pentru a schimba toate metodele pe care le folosești de obicei ca să-i convingi pe cei din familie că este bine să fie de acord cu tine. Vărsător, ai parte de o zi plăcută pe care o poate tulbura doar teama că ai putea fi păcălit sau mințit de unul dintre prieteni sau protectori. Pești, te vei simți bine astăzi ca și cum toate s-ar așeza de la sine. Principala sursă de neliniște este preocuparea legată de imaginea ta la nivelul unui grup.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ilie Bolojan, care actualmente este și ministrul interimar al energiei, spune că prioritatea actuală este plata investițiilor făcute deja din bani europeni și accesarea fondurilor din PNRR. Bolojan spune că va fi detașat personal suplimentar, dar va fi modificată și salarizarea. Când am preluat interimatul la Ministerul Energiei, a declarat premierul, am cerut o situație a proiectelor de investiții, să văd câți bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză și unde se află dosarele. Să putem lua măsuri pentru a termina investițiile până în august, când practic expiră PNRR-ul, astfel încât să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje și probleme care întârzie lucrurile pe fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. În primele 4 luni ale acestui an s-au făcut plăți de 60 de milioane de euro. Există încă 135 de milioane solicitați la plată, în 82 de cereri neprocesate, multe depuse de luni de zile. De anul trecut, cea mai mare parte, câteva chiar și din 2024, mai avem 4 luni, spune premierul, pentru a putea termina lucrările și a face plățile. Am mai avea de achitat peste 400 de milioane de euro fără cererile depuse și nerezolvate, întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă, nu este suficient să avem finanțare, trebuie să avem organizare, procesare rapidă și plăți făcute la timp. Altfel, lucrurile nu se vor termina și putem pierde fondurile europene, a scris Ilie Bolojan. Măsurile dispuse de către ministrul interimar al energiei sunt următoarele: mai mulți oameni la verificare și plăți din minister, norma de avizare crescută pentru cei implicați în procesul de verificare, schimbarea modului de lucru cu experții băncii europene pentru reducerea timpului de verificare a plăților și sprijin cu personal suplimentar din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene pentru a debloca avizarea juridică și verificarea cererilor. Bolojan spune că va fi modificată și salarizarea personalului care se ocupă de fondurile europene, astfel încât sporul de până la 40% din salariu să se acorde în funcție de rezultatele efective ale fiecărui funcționar cu evaluare în fiecare lună, adică să și finalizezi ceea ce ai început, nu doar să bifezi acolo că uite, domnule, m-am apucat de 3 dosare, dar n-am terminat niciunul. Săptămâna aceasta vom modifica și modul de acordare al sporurilor, a mai declarat Ilie Bolojan. Sporul se acorda la maximum înainte, pentru că aproape toți aveau calificativul foarte bine pus pe ochi frumoși. Vom introduce valori lunare, iar sporul va fi legat de livrabile, dosare soluționate, plăți deblocate și termene respectate. Nu eliminăm stimulentele pentru colegii care muncesc, eliminăm plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că pe hârtie cineva a dat acolo calificativul foarte bine. Până la sfârșitul lunii august, pentru a fix ce vă spuneam ieri, dacă țineți minte, când am vorbit despre evaluarea națională de la clasele a 2-a și a 6-a, că părinții se miră după ce copilul care a luat în toți anii de dinainte calificativul foarte bine sau note de 9 și 10 în funcție de ciclu unde studiază, pe urmă la evaluări ia insuficient sau 4 sau și se miră, dar de unde? Păi cineva îi dădea până acum pe hârtie pe ochi frumos niște calificative supraevaluate. În următoarele 2 săptămâni vom face plăți de peste 60 de milioane de euro. Săptămânal se va face publică suma achitată, a conchis ministrul interimar. Bugetul Ministerului Energiei a crescut de 3,7 ori anul acesta, de la 5,34 de miliarde în 2025 la 19,71 de miliarde în 2026, în principal ca urmare a majorării sumelor destinate finanțării investițiilor beneficiare de bani nerambursabili de la Uniunea Europeană prin Fondul de Modernizare.

0: SkyFM SkyFM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
9: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta au loc evaluările naționale pentru elevii claselor a doua, a patra și a șasea. Astăzi vor avea loc probele de citit, iar mâine se va desfășura proba la matematică și explorarea mediului. Vă reamintim, evaluările naționale pentru elevii din clasele primare au fost introduse în urmă cu 10 ani, iar reprezentanții Ministerului Educației spun că acestea au rol orientativ și urmăresc identificarea nivelului de dezvoltare a competențelor de bază a elevilor. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plaje, dar și serviciile conforme și activitățile desfășurate legal. Reamintim, Sorin Mănăilă a participat la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. Șapte absolvenți de liceu din județul Constanța participă la sesiunea specială examenului de bacalaureat. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, ieri s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține astăzi evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Vă reamintim, sesiunea specială de bacalaureat este destinată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară.
3: Etapa nouă din play-out-ul Super League la fotbal va decide echipele care retrogradează direct în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării, dar și formațiile care se salvează de la retrogradare, iar echipele care vor juca la baraj le vom cunoaște după această rundă. Farul Constanța va juca în ultima etapă, luni 18 mai, de la ora 20:30 de minute, împotriva unei formații care este deja retrogradată, Metaloglobus București. Contracandidată la rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării pentru Farul este pe Ploiești, echipa care joacă în aceea zi acasă, împotriva celor de la Oțelul Galați.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală de până la 70 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 18 grade, 13 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
0: Sky Focus Matinal.

prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Cartea electronică de identitate, sau CEI pe scurt, poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Noua carte oferă un format modern și securizat, posibilitatea utilizării pentru servicii digitale și elemente de protecție avansate împotriva falsificării. Între timp au început și autoritățile statului să se doteze cu cititoare din acelea digitale, fiindcă asta era marea problemă. Multă lume s-a îngrămădit în primele zile și au făcut aceste buletine digitale, pe urmă s-au trezit că nu le pot folosi deoarece instituțiile statului nu erau dotate cu cititoare în baza cărora să poată să preia datele de pe noile cărți electronice. A fost o perioadă așa de sincopă când lumea, hai să nu le mai facem că sunt degeaba, adică se trezeau oamenii că au această carte electronică de identitate și cu toate acestea trebuiau să meargă până la evidența populației ca să-și ia o hârtie care menționa, atesta domiciliul. Pentru că dacă știți, pe actuala carte nu mai este scris efectiv negru pe alb unde domiciliezi, inclus în chipul acela de date electronic informația respectivă. Doar că pe organele statului nu aveau cum să acceseze chipul, că ciuciu finanțare, ciuciu bugetare pentru cititoare. Între timp le-au achiziționat și a început din nou popularitatea, a crescut din nou popularitatea cărților electronice, lumea se duce din nou să și le facă pe acestea noi. Programarea se realizează online prin platforma hub.mai.gov.ro. Cetățenii interesați pot obține informații suplimentare accesând platforma oficială carteadeidentitate.gov.ro. Documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, sau, mă rog, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate într-o premieră absolută care a fost adoptată, dacă nu mă înșel, chiar săptămâna trecută. Ceea ce este foarte bine, era absurd până una alta, pur și simplu eram puși să ducem hârtii peste hârtii peste hârtii pentru că instituțiile statului refuzau să comunice între ele. Era mai ușor să facem noi pe mesagerul neplătit decât să comunice o instituție cu alta. Până pe 30 iunie anul acesta mai este în desfășurare acest program de gratuitate, mă refer că, bineînțeles, cartea electronică este cartea viitorului. La un moment dat, când vor fi expirate toate buletinele actuale, nu se vor mai putea face cele pe format vechi, dar gratuitatea mai este valabilă doar până pe 30 iunie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 13 mai. În anul 1607, capitanul John Smith, mult mai celebru drept personaj de desene animate din filmul animat Pocahontas, și un batalion de soldați debarcați în Virginia la Jamestown puneau bazele primei colonii englezești în lumea nouă. Trecând peste frumusețea și farmecul desenului animat, John Smith nu este chiar atât de pozitiv ca personaj cum este prezentat în producția Disney. În 1717 se năștea împărăteasa Maria Tereza din dinastia Habsburgilor a Sfântului Imperiu, arhiducesa Austriei și regina Boemiei și Ungariei. În 1811 Paraguay își declara independența față de Spania, ziua devenind sărbătoare națională. 1938 venea pe lume tenorul Ludovic Spis. 1939 la Bloomfield în Connecticut se lansa primul post de radio privat din Statele Unite ale Americii. 1940, invazia germană o determina pe regina Wilhelmina a Olandei să se refugieze în Marea Britanie. 1945 venea pe lume Ion Oblemengo, gloria fotbalului craiovean. Doi ani mai târziu se năștea dansatorul și coregraful Gigi Căciuleanu. În 1949 se năștea regretată actriță Julieta Sony. 1950 venea pe lume muzicianul american Stevie Wonder, pe numele său real Stephen Hardaway Morris. În anul 1962 se năștea actorul mexican Eduardo Palomo, faimos pentru rolul din telenovela Corazón Salvaje. În anul 1968 venea pe lumea actrița Oana Sârbu. 1986 se năștea actorul englez Robert Pattinson. Aparent ziua de 13 mai a fost propice nașterii foarte multor actori, atât străini cât și români. În anul 2015 la București se deschidea târgul de artă contemporană Art Safari. 2017, sub comanda lui Gheorghe Hagi, FC Viitorul câștiga în premieră titlul de campion al Ligii 1 la fotbal. Tot în 2017, Simona Halep cucerea pentru al doilea an consecutiv trofeul turneului de la Madrid. În 2019 a încetat din viața actrița și cântăreața americană Doris Day, o vedetă a Hollywoodului de altă dată, iar în anul 2021 fostul primar al sectorului bucureștean 5, Marian Vanghelie, era condamnat pentru corupție în primă instanță la 11 ani și 8 luni de închisoare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky Focus Matinal.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța îi informează pe absolvenții promoției 2026 că se pot înregistra în evidențele instituției pentru a beneficia gratuit de serviciile de informare, consiliere, mediere și formare profesională. Reprezentanții AJOFM subliniază că vor putea beneficia de indemnizație de șomaj doar absolvenții care își depun dosarul în 60 de zile de la absolvire. Și asta presupunând că nu s-au înscris la un alt ciclu de studii postuniversitare sau altă facultate sau așa mai departe. Termenul de la care încep să curgă cele 60 de zile este 5 iunie, dată de la care absolvenții pot să depună actele la sediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul AJOFM. Ajutorul de șomaj poate fi primit, după cum am spus, în anumite condiții, doar după expirarea celor 60 de zile, întrucât trebuie să demonstrezi că, într-o formă sau alta, ai încercat să îți și cauți, nu doar te-ai înscris acolo și ai spus las că vin banii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat Reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătire a etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Elevii de la Liceul Teoretic Ovidius, alături de elevi din Luxemburg aflați într-un schimb de experiență prin programul Erasmus, au fost în vizită la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aceștia au vizitat laboratoarele și simulatoarele în care se pregătesc viitorii ingineri civili și militari. Turul a inclus vizite la Facultatea de Navigație și Management Naval, Facultatea de Inginerie Marină și în laboratorul de Cyber Security, unde au putut să discute direct cu studenții militari aflați în mijlocul competiției Cyberman.
3: Sorana Crestea s-a calificat în semifinale turneului de la Roma, după ce a întrecut-o în sferturile de finală în două seturi pe Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. În urma acestui succes, sportiva de la noi din țară a avut nevoie de 93 de minute pentru a reuși o prezență în semifinalele turneului de la Roma, unde va da piept cu învingătoare dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. Sorana Crestea a reușit să câștige până acum 289.115 euro, după ce a eliminat-o și pe Elena Ostapenko și și-a asigurat prezența în semifinale turneului din capitala Italiei.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Ziua cu viteze la rafală de până la 70 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 18 grade. 17 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi

0: rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
2: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

Autoritățile anunță că maidanezii din municipiu sunt capturați în funcție de sesizările primite de la cetățeni, asta ca răspuns la tot mai multe plângeri legate de pericolul pe care aceștia îl pot reprezenta, mai ales în perioadele când intră în călduri și se adună în haite. În prezent, pe străzile orașului sunt mai mult de 5.000 de câini fără stăpâni, spune Valentina Chiriță, purtătorul de cuvânt al primăriei Constanța, mai exact 5.145, și asta pe lângă cei din adăpost. Sunt capturați în funcție de sesizările cetățenilor. Mă rog, mulți cetățeni ar putea să o contrazică pe doamna Chiriță, fiindcă mulți se plâng că fac sesizări și nu sunt băgați în seamă. Câinii capturați sunt aduși în adăpost, unde sunt microcepați, deparazitați intern-extern, vaccinați antirabii conform schemei de vaccinare, sterilizați și apoi cazați în boxe comune. Nu se pune problema de eliberare a lor. Câinii, odată intrați în adăpost, aici trăiesc până vor fi adoptați. Câinii cu crotalii în ureche de pe străzi au fost sterilizați în baza protocolului de colaborare încheiat de Primăria Municipiului Constanța cu Asociația Animal Society. Problema, chichița legislativă, în ce spune doamna aici, eu nu o contrazic, nu mă îndoiesc că autoritățile chiar fac asta, se duc, iau, îi vaccinează, îi deparazitează, îi sterilizează și îi bagă în adăpost, dar sunt acei cetățeni irresponsabili până un alta, îmi pare rău, dar este o lipsă de responsabilitate totală, se duc, chipurile îi adoptă, doar ca să-i elibereze pe stradă, că, domnule, era câinele cartierului, știam cu toții. Dar nimeni nu se obosește mai departe de atâta să aibă grijă de respectivul câine, să-l țină în casă. Sau dacă nu în casă, îi face măcar o casă, o cușcă, o ceva în curtea blocului, într-adevăr, să aibă o proprietate. Nu, e lăsat în continuare să mișune pe unde cum apucă, din nou, vin autoritățile, din nou îl iau, iar se ducă vecinii binevoitori, iar le liberează și așa, o leapșă absolut împită între autorități și oamenii care vor câinele pe stradă, dar nu își asumă mai multe responsabilități, repet. Constanțenii au la dispoziție și un număr de telefon la care pot să reclame situațiile potențial periculoase legate de prezența maidanezilor. Da, puteți încerca să sunați, eu am sunat de două ori, fiindcă în fiecare vară mă gândesc că fix în perioada aceasta de împerechere de călduri la câini, la mine la bloc apare o șleactă care vine de pe Valea Portului, sunt vreo 6-7 câini care în restul anului, când îi vezi separat, că nu stau tot timpul adunați, sunt prietenoși, sunt ok, nu se frică de ei, dar când sunt în această perioadă de împerechere, se adună toți 6-7 și devine extrem de agresiv cu oricine trece pe lângă ei. Am sunat de două ori, mi s-a spus că se va rezolva ceva, în fiecare an continuă să apară, așa, da? Și nici nu sunt cu, apropo, o crotală în ureche, da? Cum... Sunt un pericol în orice caz, pentru persoanele mai în vârstă, pentru copii și așa mai departe. În adăpost, la ora actuală, sunt 600 de câini, da? Plus, repet, 5.145 pe stradă. Pentru a putea fi adăpostiți toți, că sunt unii care zic, domnule, dar de ce nu se ocupă primăria? Fiindcă ar trebui să mai facă încă 12 adăposturi. Cel puțin cu aceeași capacitate, că oricum și asta e cam aglomerat, cel puțin încă 12 adăposturi ca să poată fi strânși toți câinii din oraș, ceea ce vă dați seama că este greu, nu trebuie teren foarte mult să poți face încă 12 adăposturi și trebuie și bani foarte mulți, că nu-l faci din plastilină.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Elevii de la Liceul Teoretic Ovidius, alături de elevi din Luxemburg, aflați într-un schimb de experiență prin programul Erasmus, au vizitat Academia Navală Mircea cel Bătrân. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Constanțenii și turiștii care în această perioadă se află pe litoral, dar cărora vremea de afară le-a cam stricat planurile de plajă, pot admira expoziția Monarhie și Constituționalitate, România și Dobrogea în timpul lui Carol I, aflată pe alea din fața edificiului roman cu mozaic până pe 1 august, urmând pe urmă ca din 10 august specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța să pregătească o nouă expoziție fotodocumentară tot în aer liber, de data aceasta în stațiunea Mamaia. Expoziția Outdoor Monarhie și Constituționalitate, organizată de Minac sub egida Consiliului Județean Constanța și în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie din București, Arhivele Naționale, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Muzeul Militar Regele Ferdinand I București și filiala Constanța, precum și Asociația Filateliștilor Tomis Constanța, propune publicului o incursiune în perioada regelui Carol I și în procesul de modernizare a României, cel mai important practic monarh în istoria dezvoltării Dobrogei și Constanței, pentru că în perioada lui Carol Dobrogea devenim parte componentă a României. În timpul lui Carol, municipiul Constanța a devenit oraș, practic, era un simplu sat de pescar turci aici, Tomisul era mult, mult îngropat sub, adică nici măcar nu se știa că Tomisul ar fi sub satul de pescari. Când s-au început construcțiile de noi clădiri, dezvoltarea portului, răscumpărarea căilor ferate de la Agenția Britanică de Feroviară și așa mai departe, au descoperit și relicvele tomitane și uite, Tomisul se afla fix sub noi, s-a dezvoltat orașul, practic Constanța este ce este astăzi, mulțumită în primul și în primul rând lui Carol I, pentru că putea foarte bine să aleagă orice altă zonă din Dobrogea, să zică, domnule, facem portul mai încolo sau mai la sud sau mai la nord și în Constanța astăzi poate rămânea un sat. Mulțumită lui Carol I, astăzi suntem un oraș printre cele mai importante orașe ale țării. Vizitatorii pot descoperi imagini de arhivă, documente și materiale ilustrative dedicate unor momente fundamentale, precum încoronarea ca domnitor al României, modernizarea statului sub aspect economic, cultural și arhitectural, adoptarea în 1866 a primei Constituții Românești, obținerea independenței de stat în urma războiului ruso-româno-turc, proclamarea regatului, jubileul regelui, precum și ultimii 2 ani de domnie ai acestui. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Șeful Vămia Gigea, Octavian Parfeni, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Magistrații Curții de Apel București au decis eliberarea sub control strict după ce au admis contestația acestuia împotriva prelungirii măsurii arestului preventiv. Vă reamintim, potrivit DNA, Octavian Parfeni a pretins sume între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat, primind în total 15.100 de euro. Banii erau colectați pentru ca formalitățile vamale să se desfășoare fără dificultăți. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate. Zona Dobrogei se află sub avertizare meteo până mâine la ora 10, potrivit reprezentanților ANM. În această perioadă, valorile termice vor scădea, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. În plus, vor fi intensificări ale vântului. În aceste condiții, autoritățile locale atrag atenția cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt.
2: Etapa nouă din play-out-ul Super League la fotbal va decide echipele care retrogradează direct în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării, dar și formațiile care se salvează de la retrogradare, iar echipele care vor juca la baraj le vom cunoaște după această rundă. Farul Constanța va juca în ultima etapă, luni 18 mai, de la ora 20:30 de minute, împotriva unei formații care este deja retrogradată, Metaloglobus București. Contracandidată la rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării pentru Farul este Petru Ploiești, echipa care joacă în aceea zi acasă, împotriva celor de la Oțelul Galați.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare ziua, cu viteze de până la 70 de km la oră, temperatura maximă va fi de 18 grade, 17 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
3: Shellco dă startul probei campionii școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii școlii powered by Shellco!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

0: Radio Sky știri.
1: Șeful Vămia Gigea, Octavian Parfenie, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Magistrații Curții de Apel București au decis eliberarea sub control strict după ce au admis contestația acestuia. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidența persoanelor. Zona Dobrogei se află sub avertizare meteo până mâine la ora 10. Potrivit reprezentanților ANMH, în această perioadă valorile termice vor scădea, vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. Astăzi, vremea la Constanța va fi mai rece față de ziua precedentă, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 18 grade. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mariana Gâjiu, primarul comunei Cumpăna și președinte a organizației de femei PSD. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutoarea sa despre investiții în infrastructură în comună, bugetul localității pe anul în curs și direcțiile de dezvoltare, dar și despre situația politică actuală. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că sunt efectuate verificări, dar a spus că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită și implicați ar fi vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru ca în schimbul banilor containerele acestora să nu fie controlate amănunții de vameși. Pompierii intervin la această oră la un incendiu izbucnit la un hotel din Eforie Nord, situat pe strada Unirii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul a fost localizat. Acesta se manifestă pe o suprafață de 150 de metri pătrați la hotel și la acoperișul anexei hotelului pe aproximativ 50 de metri pătrați. Intervenția este în curs de desfășurare. Echipele Raja vor executa lucrări de remediere a unei avarii survenite pe conducta magistrală de alimentare cu apă cu diametrul de 600 de milimetri de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona complex Dacia din municipiul Constanța, din această noapte de la ora 22 până mâine la ora 12. Pe timpul desfășurării intervenției se va asista furnizarea apei potabile în perimetrul delimitat de bulevardul Alexandru Lăpușneanu, bulevardul Tomi strada Farului, bulevardul Alexandru Lăpușneanu cu străzile adiacente, în zona complexului Dacia, precum și în PT-101. Consumatorii afectați trebuie să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, și se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
3: Sorana Crestea s-a calificat în semifinale turneului de la Roma, după ce a întrecut-o în sferturile de finală în două seturi pe Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. În urma acestui succes, sportiva de la noi din țară a avut nevoie de 93 de minute pentru a reuși o prezență în semifinalele turneului de la Roma, unde va da piept cu învingătoare dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. Sorana Crestea a reușit să câștige până acum 289.115 euro, după ce a eliminat-o și pe Elena Ostapenko și și-a asigurat prezența în semifinale turneului din capitala Italiei.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 50-70 km pe oră. Temperatura maximă va fi de 18 grade. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Acum în magazinele Brick ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Brick. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii intervin la un incendiu izbucnit la un hotel din Eforie Nord, situat pe strada Unirii. Focul a fost localizat, iar intervenția este în curs de desfășurare. Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București a confirmat pentru postul nostru de radio că sunt efectuate verificări, dar a spus că nu se vor oferi detalii decât la finalizarea acțiunii. Echipele Raja vor executa lucrări de remediere a unei avarii survenite pe conducta magistrală de alimentare cu apă cu diametrul de 600 de milimetri de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu în zona complexă Dacia, în municipiul Constanța, din această noapte de la ora 22 până mâine la ora 12. Pe timpul desfășurării intervențiilor se va asista furnizarea apei potabile în zonă. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mariana Gâjou, primarul comunei Cumpăna și președinta organizației de femei PSD. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutoarea sa despre investiții în infrastructură în comună, bugetul localității pe anul în curs și direcțiile de dezvoltare, dar și despre situația politică actuală. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, iar temperatura maximă nu va depăși 18 grade.

0: una bella promesă, bă, băiatule. Am ajuns ieri după emisiunea cu domnul comandant de la IPJ, am ajuns la Banca Transilvania. Bă, e o aventură, bă, băiatule. Adică s-a ajuns care vis-a-vis de City, da? Acolo, s-au mutat de pe... Uh-huh. Foarte drăguț, foarte amabil, foarte... Păi, dar trebuie să ocolești jumătate de Constanța, bă, nene. Păi m-am dus până la Păpădie, deci de la City până la Păpădie și m-am întors...
1: Păi așa mai vezi frumusețile orașului Constanța?
0: Păi nu, că
1: vezi
0: nu era...
1: Vezi ce plătești taxe?
0: Nu era nicio frumusețe, că începuse furtuna, începuse... Ah. Dar femeile era super de treabă, adică jos, Banca Transilvania rămâne totuși. Cred că este, mai e încă românească? Cred că, da.
2: Dar ați găsit loc de parcare?
1: Sunt sponsor la Formula 1, la McLaren.
0: Da? Oh, super, super.
1: Defender e sponsor la Ferrari.
0: Da, nu, dar e ok, este în regulă. Și vorbeam cu doamna Trifă de acolo, super de treabă. M-am dus și am spus că fundația Sky e din 95. A început să râdă. Nu eram născut atunci când s-a înființat fundația. Bun, în sfârșit că ăsta a fost obiectul, m-am dus cu Mona. Te-am întrebat-o dacă cu cursul valutar, cu de-asta, nu se simte nimic, ai la fel. Pentru că dacă te uiți după ce spun cei de la TV, era de la Catena, problemele românilor se reduc la 5 nene. Sunt cariile, mătreața, menstruația, balonarea și constipația. Adică astea sunt problemele la români. Altă problemă nu mai e nene, nu mai e absolut deloc. Da, mai bine nu te uiți la televizor și simți tu problemele în buzunar sau în viața ta conjugală.
3: Radio Sky FM.
2: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, de asta fac statele civilizate.
4: Sigur.
2: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuni cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
4: Corect.
2: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine putere să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești orb. Să zic, cum doctor, să orbesc? Că eu văd. Mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că, de fapt, vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
4: Nu doare.
2: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 95-99% din vedere și nu mai ai ce face.
3: Sunetul Constanța.
0: Ai mulțumit domnului doctor Cucu. Sunt probleme nene, deci sunt probleme în afară de menstruație și balonare și mătreață și carii, ceea ce spunea sinteza din preambulul emisiunii. Bun, cum vă spuneam, am fost la Banca Transilvania după emisiunea cu domnul comandant. Dânsul îmi spunea, da, avem treabă și uite că facem față. Da, și era vorba de mica Sicilie. Mica Sicilie, cei care au fost ieri duși la tribunal sau la judecătorie?
2: La tribunalul Constanța.
0: La tribunal și care erau foarte victorioși, erau foarte plini de ei, erau cu victorie, am piruit, am izbăvit, am...
2: Te dau și autografe, aveau voie.
0: Au făcut dărgatul praf, adică s-au întors în arest.
2: S-au întors în arest, au fost trimiși deja la Poarta Albă. Pentru că dosarul s-a trimis în judecată. Nu mai sunt în arest preventiv, pentru că a fost dosarul trimis în judecată și așteptăm.
0: Și am înțeles că marea problemă e acolo, bun, trafic de persoane, dar erau și foarte multe minore.
2: Erau minore de 16-17 ani care au fost abuzate sexual de unul dintre ei.
0: Da.
2: Adică ce am citit și eu din stenograme.
0: Și partea proastă pentru ei, că cum dracu mai zici victorie, mai nu știu, când știi foarte bine ce fără de lege ai făcut și știi foarte bine câți scheleți ai în vestiar. În loc să ciocul mic, nene, și capul mic, pe vremuri când mă oprea un polițist când avea mașină, acum nu mai am mașină. A, dar domnul comandant mi-a zis că îmi pune și mie fiola, dacă pe bicicletă.
1: Da?
2: Da?
0: Da, da, da. Și când pune și mie fiola și mi-a și puncte. Puncte de la ce? De la bicicletă? De la ce am carnet? De la mașină.
2: De la permis.
0: Da, de la permis. Da, foarte ciudat, în sfârșit trecem. Păi, pe vremuri, dacă mă oprea un polițist și eram în regulă, da, Păi, dacă știam că am ceva în neregulă, adică busem o bere, eram ciocul mic nene, să-ți crească familia, între copiii la facultate, să dea Dumnezeu sănătate, 1.000.000 de euro, să câștigi la loto. Dar tu când ești revenit la mica Sicilie, când știai că ai atâtea bube în cap, că ai atâtea... Iar de data asta am înțeles că Dicotu a instrumentat super beton casul.
4: Da, e un rechizitoriu de 3.000 de pagini.
0: Da, și tu știi că există drone, m-am văzut în filme, tu ai văzut aia, bâz, a fost un film de la unul care se făcea mic, furnică, nu știu ce se făcea, se făcea viespe,
1: se făcea.
0: Da. Au avut, bă, băiatul, au așa ceva în dotare.
1: Există.
4: Da, unul dintre inculpați a fost interceptat cu o dronă.
0: O viespe, nene, las-mă dronă, mă gândesc la daia rusească de care vine și te bombardează.
1: E ceva foarte mic.
4: Ceva foarte mic, da.
0: Tic, un bâz de ăla, care îți dai seama mergea pe acolo. Dar nu știu, mergea, o fi gândac de ăla, o fi de ăla, de-a lui Georgescu, deșteptarea în conștiință, de aia microchipuri de alea sau...
1: Gândac de Colorado.
0: He?
1: De Colorado.
0: Păi nu știu de Colorado,
4: Nu știu cum arată, dar știm că există așa ceva.
0: Nu, că dacă spui că e dron, înseamnă că bzea, că zicea că e o muscă. Dar dacă e de la gândăcel, de la care tic.
1: Și paripile lui scrie Alexandru Iancuza.
0: Asta de unde e scornit-o cu paripile lui? Da, deci în concluzie, nene, beliți ochii, că dacă nu... Adică dacă... Nu, pe mine m-a șocat, nu că au făcut fapte, că de când lumea și pământul or să fie oameni care vor face fapte în continuare, poliția îi prinde, îi băgă și așa mai departe. Dar să se mai faci și meeting de ăla cu aplauze și cu victorii, am câștigat, am învins... E cam nasol, e foarte nasol. Ca drept dovadă că domnii de la DNA nu au de gând să se liniștească, să pună Batista pe țambal, s-au dus astăzi...
4: În Vama, sunt descinderi în acest moment, în Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din instituție. Se pare că e vorba din nou de infracțiuni de luare de mită. Și în luna martie... Anul acesta a fost reținut Octavian Parfenie, șeful Vămii.
0: Parfenie, blegul ăsta, doar ce l-au pus în decembrie, a stat un an pe funcția de șef și după aia au pus cătușele.
4: Da, și ieri instanța l-a plasat sub arest la domiciliu.
0: Da, știi de ce au făcut așa? Pentru că una să arestezi, că ăsta era urmărit de anul trecut de foarte mult timp. E una să arestezi pe unul care fiind un agent de acolo, vamal,
1: da.
0: Și una să arestezi șeful Vămii.
4: Adică și adjunctul.
1: E și de imagine. Și de...
0: Nu, bre, e țintă. E țintă și e trofeu.
1: Mai bine, da? Să nu-ți dorești, da, să fii șef acolo.
0: Mai bine să nu-ți dorești să fii vameș, că dacă intri în clica aia și le dai apă la mare.
1: Cântarele cred că tot nu merg, nu?
0: Ha?
1: Cântarele merg.
0: Băi, cântarele, eu frăjeală cântarele alea, nu au scannerele, dar scannerele alea, am vorbit cu un domn de la vamă, scannerele alea înregistrează la peste un metru, deci nu de la roata mașinii, deci de la un metru, deci dacă tu ai ceva sub metrul ăla, ciuciu, trece. Plus că scannerul este al APC-ului și...
1: Păi numai în România se poate.
0: Că vama nu are bani să-și cumpere scanner de alea performante și le cumpărat APC-ul. Adică Ministerul Finanței nu are bani. Bă, Măleș, dă-vă încolo de Golan și de Derbedei ce sunteți voi. Mai mult decât atât, cel care face mentenanța la scanner este un SRL, care când vrea el face mentenanța, când nu vrea să strică scannerul. Și gata, exact cum s-a întâmplat la poliția de frontieră,
1: da,
0: la Scomar sau ce au ei. Când au fost drogurile alea mari cu 3.000 de tone, 300 de tone.
1: Era mentenanță sistemul.
0: Da, era stricat.
4: Era stricat scannerul
0: era stricat.
1: Se mai strică și el, are și el dreptul să strice.
0: S-a stricat exact atunci când a venit nava cu... Asta e ghinion. Deci e la ei acolo, și oricum ar trebui să știe că e nasol, nene. Și cu acoperirea, că sper convins că oamenii ăștia care fac au acoperire. Dar în momentul în care acoperirea are o problemă, tu te duci ca prostul la pușcărie și nici măcar nu, așa că stai pe sabia ta și nu mai pune botul la tot felul de acoperiri și acoperiții ăia care îți dau păpușarii nu se duc la pușcărie.
1: Niciodată.
0: Se duc numai păpușile. Nu mă refer la păpușelele de 20 de ani cu ochii albaștri.
3: Radio Sky FM.
5: Știți ce mi-a spus cineva, eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai, cu ștate mai vechi în ale politice, mi-a spus următorul lucru. Zice, întâi și întâi, ceva așa, mica, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lume. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
0: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjul de la Cumpăna.
5: Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța, da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, acest din acest la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, și cu tine. Vedeți?
0: Da, și cu
5: asta
0: tine.
5: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
0: se duc acolo.
5: Se duc la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo.
0: Știu.
5: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că sunt efectuate verificări, dar a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită, în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor s-au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Continuă acțiunile de deratizare în municipiul Constanța. Până pe 20 mai, echipele specializate vor amplasa momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, inclusiv în parcuri, promenade și scoaruri. Momelile care conțin substanțe sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile locale atrag atenția cetățenilor să respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le reperează în parcuri sau zone verzi. De asemenea, persoanele juridice și fizice din municipiu au obligația să efectueze deratizarea mobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății și prestatori autorizați.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Are, nu e adevărat, nu e adevărat. Mi-a zis un prieten, băi, vezi, dacă în weekendul ăsta e ceva de trimis la Oradea, pleacă Bolojan. Păi și nu e adevărat, că n-a plecat. E tot bine mersi la Palatul Victoria, da? Așa că dacă aveți ceva de trimis la Oradea, mai gândiți-vă. Mai gândiți-vă că... Nu știu dacă plouă, nu plouă. Cei de la Acum Weather spune că nu mai plouă, că nu mai ne sperie așa. Dar pregătiți-vă totuși. Da, avem 18 la de grade la Constanța, este bine, este frumos. Și urmează iară să ne umilească doamna primar, iar o să vină și o să ne spună că sâc, ciuda vouă, că sunteți constanțeni și stima nouă, că suntem din cumpăna, da? Doamna primar Mariana Gâjiu, bine ați venit!
1: Bună ziua, Hristos a înviat.
0: Da, adevărat da? Că a înviat. Bine, eu ce să fac, intru în jocul dumneavoastră.
1: Până la înălțare, așa ne salutăm. Da? Noi creștini ortodoxi respectăm această tradiție și credința este cea care ne apără și ne ocrotește de tot.
0: Da, se înalță pe 21 de ziua scumpei mele soțioare.
1: Da, de Sfinții Constantin și Elena.
0: De Sfânta Elena. Da, s-a supărat pe mine că am strigat după aia odată nuții, nuții și am zis, nu-ți e rușine, măgarule, porcule, dă cadou înapoi. Păi nu ești Elena, adică vrei cadou că ești Elena, dar dacă strig nuții după tine, dai ochii peste cap. Bine, eu alintată o cunoașteți și e o scumpă. Bun, doamna primar, unde rămăsesem? Rămăsesem, v-am văzut de 3 ori în săptămâna asta pe TikTok, că mi-apare, nu știu, nu sunt foarte familiarizat cu tehnica, trebuie să recunosc, dar din când în când îmi apare pe TikTok câte un material mititel. Și mi-a apărut de două ori, odată cu Crucea Roșie,

0: participa la activitățile pe care le realizăm și trebuie să fie informați cu rezultatele obținute prin implementarea unor proiecte, prin participarea la activități, cei mai buni ambasadori ai comunei noastre, fiind cine alții decât copiii noștri, tinerii noștri. Da? Am avut pe 1 mai activitate specifică Zilei Internaționale a Muncii în Parcul Civic din centrul comunei, din inima localității, unde a urcat pe scena de acolo construită peste 500 de elevi ai comunei Cumpăna. Elevi nu doar din activitățile sportive, dar mai ales din cei care practică și duc mai departe tradițiile culturale ale comunei noastre, ansambluri de dansuri tradiționale populare, ansambluri de dansuri moderne, și gândiți-vă, avem o profesoară fică a comunei care a pregătit 140 de copii și pregătește în continuare, dar pe 26 aprilie la Constanța, la un concurs internațional, a câștigat titlul râfnit de mulți dintre concurenți de cea mai bună școală de dans modern care a participat la acest concurs. A fost școala de la Cumpăna. Vreau să vă spun că tot atunci, la ora 16 pe 1 mai, la Cumpăna, am dat startul la turneul de ciclism Turul Dobrogei.
1: V-am văzut.
0: A revenit după 7 ani de zile, spuneau organizatorii. Directorul Clubului Sportiv Municipal Constanța era prezent. Organizatorul, directorul care a organizat acest turneu de ciclism, și pentru noi este o onoare să găzduim aceste activități care se adresează mai multor discipline sportive, nu doar ce avem noi în cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna. Și pentru că spuneți dumneavoastră...
1: Deci nu vă mai satură de Dumnezeu cu ce aveți dumneavoastră acolo, că aveți 1 milion de activități față de Constanța, că are aproape spre zero. Mai important și alte activități care sunt la nivel de județ sau la nivel de
0: Dobrogea. La nivel național avem deja, însă cel mai mult și cel mai mult vreau să vă spun că tot am pornit la drum cu Schimbăm Registru, cu activitățile sportive. Sportul este un mod de viață la Cumpăna, este cunoscut acest aspect și e principiul după care ne desfășurăm când treaba activitate. Astfel, finala campionatului național junior 4, care s-a desfășurat la Călăraș, campionat de lupte, s-a desfășurat în perioada 8-10 mai 2026, copiii noștri pregătiți de profesorul Vasile Vicol au obținut rezultate foarte bune la individual junior 4, under 13 ani, unde micii noștri luptători, sau mai bine le spunem două fetițe și un băiat, exact așa, au participat alături de 320 de sportivi din țară, reprezentând 50 de cluburi.
1: Au și fete la lupte greco-romane?
0: Absolut, fetele sunt cele mai bune. Nu glumesc, au atâta ambiție și atâta voință în ele, încât una dintre ele este și vicecampioană europeană la vârsta sa la lupte.
1: Și din cum?
0: Pe locul întâi, da. De data aceasta, micii luptători, pe locul întâi Moraru Maria, categoria 56 de kilograme, locul 2 Bulgaru Adelina, categoria 29 de kilograme, și am avut și un loc 3, Olescu Darius, categoria 95 de kilograme. Credeți-mă că toate aceste rezultate ne îndreptățesc pe noi să avem grijă, și spuneam, din toată sărăcia, să alocăm sume prin hotărârea Consiliului Local pentru activitățile Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, care nu reprezintă altceva decât educația copiilor noștri prin sport
1: comunii.
0: Și viitorul comunei.
1: Sună aiurea, dar asta
0: nu
1: adevăr.
0: Este deloc aiurea, este o realitate.
1: Nu, sună demonetizat.
0: Îi unește pe copii, îi unește pe sportivi, îi unește un copil care a fost pregătit la Cumpăna din urmă cu 7 ani, da, Alin, la fotbal. A avut o tragedie în familie și a pierdut tatăl de tânăr, la 63 de ani l-am mormântat ieri. Cu o seară înainte, toți colegii de la fotbal, împreună cu antrenorul, cu oamenii care i-au pregătit, erau prezenți lângă băiatul nostru sportiv. Vedeți dumneavoastră cum i-a învățat sportul? Și pe teren, și cu ambiție, și arta fair play-ului, dar să fii unit de sufletul omului atunci când are nevoie.
1: Doamna primar, noi nu avem în Constanța problemele acestea.
0: Eu zic că le are toate, le au toate comunitățile.
1: Păi, probabil că sunt noi probleme. Suntem comunitate. Nu, noi nu avem probleme pentru că noi nu avem sport în Constanța. Ei. Dacă vor să vină să bată mingea sau să practice un

0: sport, de performanță sau numai ca hobby, trebuie să vină la dumneavoastră sau la Florin Mitroi la Valul lui Traian.
1: Clubul Sportiv Municipal Constanța a participat în perioada 80 mai la sala de sport Elena Frâncu la Cumpăna. Acolo s-a desfășurat semifinala junior 3, grupa 2, la handbal băieți. Echipele participante au fost din 4 județe, Constanța, Suceava, Prahova și Bucureștiu. Credeți-mă că la 3 puncte parcă distanță n-a câștigat locul 1. A câștigat Bucureștiu, iar CSM pe locul 2. Așa că există sport și în municipiul Constanța, dar din păcate, așa cum a spus dumneavoastră, mai în acest moment n-are unde să desfășura.
0: Mai ușurel. La deci, dumneavoastră, la Cumpăna.
1: Le luăm la Cumpăna, dar la nivel de Cumpăna, deja. În perioada 10-13 mai, adică eu acum vin de la sala de sport a campusului școlar, nu de la Elena Frâncu, știți cum până are 3 săli de sport, la campusul școlar.
0: În afară de centru, are 3 săli de sport.
1: S-a desfășurat Olimpiada Națională a Sportului Școlar la handbal feminin gimnaziu. Vreau să vă spun că acolo au fost peste 100 de copii din 8 județe ale României, 10-13 mai și am avut bucuria ca împreună cu doamna inspector general Claudia Portase de la Inspectoratul Școlar Județean, Gabriel Georgescu este inspectorul de sport, dar și Direcția de Sport Constanța, doamna Mariana Solomon, să facem premierea celor mai buni sportivi, celor mai bune sportive, fiind vorba de fete, gimnaziu, și că a câștigat locul întâi Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea. Vă imaginați dumneavoastră că noi, administrația publică locală, suntem gazde pentru elevi, pentru părinți, pentru că avem spațiile necesare, bineînțeles contra cost, că altfel n-avem din ce întreține aceste spații ce se adresează sportului românesc și nu ne devin ambasadori. E un mod de promovare a activităților pe care le realizăm pentru copiii noștri, pentru elevi. Urmează ca de mâine 14-17, să găzduim Olimpiada Națională Handbal Băieți. Iar săptămâna ce vine...
0: Tot copii, nu?
1: Tot copii, 15-16 ani.
0: Nu aveți iugoslavi. Nu aveți.
1: Păi urmează...
0: Și atunci cei care se ocupă își recuperează din bani, pentru că în Constanța făceai contractul cu iugoslavul pe 10.000 de euro, 7.000 rămâneau iugoslavul lumină.
1: Haideți,
0: și 3.000 ți-i dădea iugoslavul și băgai tu în buzunar.
1: Haideți, domnul Munteanu, fiți
0: păi așa, de asta om serios iugoslavii. Pentru că... Păi eu sunt om serios și oamenii erau serioși.
1: Ferească Dumnezeu! Inspectoratul școlar, prin Ministerul Educației, prin Federația Română de Handbal, sunt cei care încheie contractele și plătesc către Clubul Sportiv Victoria Cumpăna toate serviciile pe care le oferim, fie de cazare, fie de masa și o plătesc separat la cel cu care încheie contract de alimentație și nu în ultimul rând, noi mai avem servicii prin tarife stabilite în ședința de Consiliu Local de închiriere a terenurilor, fie de fotbal, handbal, basket, ce avem noi organizat în cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna. Astfel, din perioada 17-20 mai, la Cumpăna vor fi închiriate terenurile unde se desfășoară un campionat universitar la fotbal. Deci, reprezentanți ai celor mai bune universități din România vor fi prezenți la Cumpăna.
0: De ce nu vin să joace pe stadionul nostru, pe stadionul Hagi? Sau 1 mai, cum se numea în perioadă? Pentru că nu mai există, de asta nu.
1: Deocamdată trebuie și acesta făcut, construit. Și conform contractelor încheiate, sunt convinsă că administrația publică a municipiului, dar chiar și a județului, își vor uni eforturile pentru a le avea.
0: Nu, că fac un heleșteu mare, chiar mai bine.
1: Ei, n-ai bine.
0: Da, dar fac un heleșteu. Păi, acum e heleșteu. A plouat și ieri, e foarte bine, au niște păpădini mari, e super tare. Pe mine m-a supărat altceva, că n-avem stadion, asta este, da? Dar cu câtă bucurie au demolat stadionul și cu fanfară și cu ce fericire mare. Și le-am zis, măi, dar l-ați făcut voi ca să vă bucurați așa să-l demolați? Păi, de ce nu faceți într-o parte, între Cumpăna și Constanța, că e pământ, să faceți un stadion nou, da, al vostru? De ce să-l dărâmați pe ăsta? Bine, aveau cea mai performantă instalație de nocturnă. stadionul nostru. Te doare inima, na, indiferent cât ai spune că n-ai tu treabă cu ea așa, dar că te cam doare. Gata, ați terminat, v-ați lăudat suficient?
1: Nu, nu, nu este o laudă. Sunt fapte reale care se petrec acasă la cumpăna, fapte reale pentru care administrația publică locală mulțumește tuturor organizatorilor, pentru că noi nu suntem singuri, noi avem parteneri. Altfel nu poți să reziști dacă nu ai un parteneriat cu inspectoratul școlar, cu părinții, pentru că totul este în deplină, dacă vreți, unitate. Dacă noi gândim așa, putem să fim stâlpi pentru copiii noștri, altfel îi pierdem. Și dumneavoastră vedeți că se întâmplă și lucruri urâte și rele.
0: Să vă, sunt urâte și iar mă doare inima, că măcar în Constanța avem o lege de 2 ani de zile care spune clar, negru pe alb, ca școlile, curțile școlilor să fie lăsate liber, măcar pentru sâmbătă și duminică. Ca copiii din cartier să lase tabletele, să lase etnobotanicele, să lase toate adicțiile alea, să bată mingea în curtea școlii măcar. Nu se poate. Curțile în continuare sunt închise, în continuare au lacăt și nici măcar acolo nu se pot duce copiii.
1: Noi am luat hotărârea ca la terenurile de sport pe care noi le avem construite în cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, în zilele libere, copiii noștri trebuie la 10 elevi să avem un adult să îi însoțească, ca astfel să protejăm ceea ce am construit împreună. Nu întotdeauna sunt atenți cum folosim baza materială și este firesc ca un adult, un părinte, că nu trebuie să fie neapărat profesorul de sport, că e zi liberă, și pentru aceștia, să poată să-și desfășoare activitatea pe terenul de sport. Copiii, elevii, având, bineînțeles, gratuitate, păi cum altfel, Doamne ferește, noi acolo...
0: Nu, la constanțenii care vin și închiriază, atâta costă cum costă balonul de la Idu sau balonul de la Iachi, așa și acolo, dar la copiii dumneavoastră ai cumpene, de ce să nu-i lăsa să bată mingea? Pentru că avem o mare problemă. Da, și toată lumea de dimineață până seară de la mainstream, vai adicțiile, vai drogurile, vai tabletele, vai telefoanele. Păi și ce faci ca să-i scoți din fața tabletei sau calculatorului sau al PlayStation-ului, da? Dă-le alternativă, dar nu le dai alternativă. Dar în schimb la televizor, măcând de dimineață până seară, că vai.
1: Credeți-mă, aseară la ora 20, căminul cultural din localitate era plin de copii, patru generații. De ce la ora 20? În fiecare seară sunt aproape repetiții la diferite discipline, dar am avut un eveniment fericit și începând de la cei care au 25 de ani, 27 de ani, de la ansamblul Rămâncuța, de la Doina Cumpenei, din doamnele care, avem 12 doamne care fac parte din ansamblu, Mugurașii Cumpenei, Boboceii Cumpenei, cu toții se adunaseră la ora 20 să spună cu tot sufletelul lor, că cei mici erau foarte, foarte impresionați, la mulți ani profesorului, coregrafului Constantin Olteanu, coregraf cu studii și ca la carte de dansuri populare românești. Așa că acest om care a împlinit o respectabilă vârstă de 77 de ani, însoțit de fiica sa tânără, bineînțeles, nu făceau altceva decât să fie catargul de care să se prindă cu mânuțele fiecare iubitor al dansului popular românesc. Și ei sunt primii care au devenit ambasadori și în străinătate al dansului popular românesc și abia apoi al costumului, al portului popular. Și știți că vă mai spuneam eu în emisiuni și poate că zâmbeați, râdeați, credeți-mă, acolo unde ajungeau, că au ajuns la Brest, în Franța, că au ajuns la Berlin, în Germania, că au ajuns în Portugalia, în Polonia, unde au ajuns când începea și s-auzea muzica populară românească și vedeau pe copii că îmbrăcați în costumele românii de oriunde s-ar fi aflat în grupurile acelea, că la diferite sărbători, poate că alergând veneau să-i vadă, să-i aplaude, să se bucure, lăcrimând. Așa că nu pierdem nimic, că investim în cultură și în sport.
0: Nu știu dacă l-ați cunoscut pe Parnica. Era un mare interpret al muzicii populare și lăutărești din Constanța. Se încăpățânează Consiliul Local să nu îl facă cetățean de onoare post-mortem și să numească nene o străduță, o alee, ceva pe Parnica. Parnica a fost un mare instrumentat al Constanței, de la Brâulețu, adică nu era...
1: Asta vreau să vă spun, din ansamblu Brâulețu, din tot, nu doar ansamblu, acolo Brăulețul e recunoscut peste hotare, da, ne reprezintă pe noi județul Constanța. E greșită opoziția aceasta.
0: Da. Și nu înțeleg, pentru că Parnica, maestru Parnica, l-am cunoscut și era un om deosebit. Adică, în primul rând, că a cântat și a stat aici, în Constanța, aproape 70 de ani, a stat cu vioara în... Mă, nene, dacă nu-ți recunoști valorile și dacă nu-ți recunoști înaintașii, ești cam venetic.
1: Nu știi,
0: adică,
1: cine ești, de unde vii și încotro,
0: da,
1: te îndrepți.
0: Da, ești cam venetic, adică ești cam fără rost. Ei, se pare că Constanța încă nu a reușit să-și găsească rostul și, eu știu, drumul pe care ar trebui să... pe care l-are Cumpăna, de exemplu, și l-are Bătătorit și foarte bine că vă luptați, că sunt fer convins că nu e ușor. Toate realizările care mi le-a spus dumneavoastră sunt cu... cu multe, multe haicuri d-alea, cu ce ne trebuie nouă sport, ce ne trebuie să băgăm acea bani, ce ne trebuie trei săli de sport, ce îmi trebuie, pe asta știu eu cu trei săli de sport, că una din ele era într-adevăr în câmp. Acum e deja în, e integrată în localitate,
1: exact.
0: Și e...
1: exact.
0: Cu ANL-uri și cu așa mai departe. Da, a
1: dacă ați fi
0: vizionar,
1: văzut duminică la ora 14:30, cum era sala de sport Elena Frâncu, pe platforma întreagă, betonată, pe tot ce înseamnă acolo, plin de mașini, bineînțeles că și din țară, dar ale constanțenilor. Ce galerie impresionantă, constanțenii, deci da, părinții, da, da, copiilor noștri de la Club Sportiv Municipal, cum îi susțineau. Pentru mine îmi creștea inima de bucurie că după atâția ani de zile vedem cât de utilă a fost,
0: sigur,
1: au fost toate,
0: sigur,
1: investițiile duse în acea zonă.
0: Viziunea dumneavoastră, că erați singură împotriva tuturor.
1: Păi nu că e viziunea mea, dar născut, crescut la Cumpăna, vezi că n-ai unde să te duci, că nu te duci spre Constanța, te duci cât îți ține limita teritoriului administrativ și nu trebuie lăsate pe câmpuri. Le spun oamenilor, munții de gunoaie, munții de gunoaie ce erau aruncate haotic, cine a construit în zona Parcul Verde și a săpat temelie mai mare de 4 metri, 5 metri, a găsit și acolo depozitate gunoaie. Deci o spuneam din capul locului și nu era o minciună, în gropile rămase în urma escavării canalului Dunăre Marea Neagră, acolo au rămas doar niște gropi cu care tot cetățenii comunei le-au umplut cu gunoi. Dar nu mă întorc eu să văd ce s-a făcut în urmă cu 36 de ani. Mă răspun cel puțin de perioada aceasta. Noi și acum ne luptăm și alergăm după cei care aruncă haotic gunoaiele, fie pe câmp, nu la locuri amenajate, sau, din păcate, lângă europubelele care sunt postate pe un anumit, în anumite zone ale comunei. Și uitați că întâmplător a venit discuția despre acest lucru. Am fost foarte tare acuzată vineri, sâmbătă, duminică, nu știu când, dar sâmbătă și duminică cu siguranță, când poliția locală a amendat un cetățean de vârstă respectabilă, dar fiind postată fotografia doar de amendă și cum cetățeanul aduncea remorcuțele cu gunoi și le arunca acolo, bineînțeles că au sărit binevoitori în ghilimele, fără să știe despre ce este vorba, dar și vina polițistului local care a publicat, că n-a explicat ce se întâmpla, de ce i-a dat amendă și de ce așa de mari, din două amenzi a acumulat suma de 4.000 de lei. În sensul că acest cetățean își completa veniturile ducându-se din poartă în poartă, luând de la populație deșeuri și venind după aceea și aruncându-le acolo unde, de fapt, trebuiau doar blocurile anele să-și pună deșeurile. Omul acesta mai fusese avertizat, atenționat, în urmă cu o săptămână. A crezut că ține, știți cum ușorul nu merge de multe ori la apă. Acum a repetat aceeași figură proastă, ca să numim așa, ducând și răstârnând sacii acolo. Bineînțeles că poliția de data aceasta i-a dat amendă. Am obligat,
0: dar
1: și societatea de salubrism.
0: I-a dat întâi un avertisment.
1: Un avertisment verbal, da, nici da, măcar în scris.
0: Da.
1: Domnule, nu mai faci așa. Domnule, uite, ai o vârstă. Nu să poți să plătești din pensie amenda. Amenda e mare, pentru că așa am hotărât-o noi la maxim, ca da, să nu mai fie aruncate haotic.
0: Da,
1: și nu vă spun că cetățenii, cum suntem noi românii, ținem cu ăla care zicem că a devenit victimă. Dar
0: slab,
1: nu e,
0: da,
1: cu ăla mai slab, dar greșit. Pentru că acum ne luptăm și cred eu că fiecare localitate, după ploile acestea, creșterea ierbii a explodat.
0: Da,
1: este iarbă pe peste tot.
0: Cumpăna
1: are 206 străzi, 206 străzi, 112 km de drumuri. În principal trebuie să intereseze instituțiile publice, trebuie să intereseze tot ce înseamnă centrul de învățământ, de educație, de sport, de... nu putem cuprinde. Această curățenie a rămas la Societatea de Salubrizare a Comunei, n-am predat-o la Adi Dobrogea, la Iridex, că noi suntem cu Iridex și aceasta o facem noi. Ei, nu vă spun că avem locuitori ai Comunei care au niște case de semvâr după soare. Ferească Dumnezeu să iasă să-și taie iarba din fața casei.
0: Amendă.
1: Pe 10 metri, 12 metri.
0: Adică l-amendați pe amărâtul ăla care n-aveți de unde să recuperați amenda și pe super șmecherea milionarii în euro care se sparg în figuri. Păi te spargi în figuri, nene, sparge-te până la capăt, că obrazul subțire cu mâna
1: consideră
0: în buzunar.
1: Consideră că ce este dincolo de gard e domeniu public, adică trotuarul la partea de intrare în curte, intră prin bălării, trebuie să vină primarul să-i taie iarba. Din păcate, uitați, sunt multe lucruri pe care și noi le avem sub aspect negativ și trebuie să o luăm din casă în casă, așa cum am luat-o din stradă în stradă, ieri ne-a prins ploaia pe străzi, urmând să putem să marcăm care sunt plombele ce trebuie efectuate în asfalt în ordinea priorităților sale. Și am constatat, din păcate, că acele plombe trebuie să revină în sarcina Raja Constanța cu operatorii agreați de Raja Constanța la lucrările de canalizare, pe care le-au avizat, cetățenii și-au racordat locuința, dar lucrările n-au fost bine executate, s-au făcut șanțuri și cine este vinovată? Primăria. Primarul, că nu le vede.
0: N-ați dat autorizație dumneavoastră,
1: deci,
0: de branșa,
1: de intervenție în domeniul public.
0: Ați dat autorizație.
1: Exact.
0: Da.
1: În baza autorizației, recepțiile la lucrările acelea le-a făcut Raja Constanța, da, spre exemplu dau locul, cu constructorul cu care a încheiat contractul pentru executarea lucrărilor. Și Comuna Cumpăna are sancțiune pentru reprezentantul care este la domeniul administrativ și care răspunde, sigur, să vadă, sigur, în timp cum evoluează lucrarea. Și de acolo nemulțumirile. Până când nu m-am dus personal să văd, să unde, cum și să putem să le marcăm, să le putem efectua și a încasa banii care de la primăria Cumpăna, depus care și primăria din bugetul propriu, care de la Raja Constanța. Că sunt intervenții în domeniul public efectuate, repet, de
0: sute. Da, ați avut și dumneavoastră un reprezentant în momentul în care s-au terminat lucrurile.
1: Absolut, absolut. Lucrarea atunci s-a văzut bine, curată, dreaptă.
0: Da.
1: Dar de pe 2 luni de zile, imediat, dar ce nici 2 luni de zile
0: păi
1: n-a durat.
0: N-a fost de vină omul acela care a semnat, că el n-avea cum să-și dea seama.
1: Ba da, omul acela ar trebui să mai meargă și când să face lucrarea. Înțelegeți? Și noi când se execută
0: etapă,
1: în timp.
0: Pe etapă.
1: Exact.
0: Da.
1: Avem foarte multe asemenea nemulțumiri, foarte multe le-am cumulat și am mers pe străzi, am venit să zic o stradă Ciocârliei, strada aceea unde circulă mijloacele de transport în comun, aceea practic trebuie luată cap-coadă, nu mai plombezi, trebuie să faci asfalt pe tot carosabilul, ceea ce înseamnă o contravaloare foarte mare a acestei investiții, că e o investiție.
0: Da. Vis-a-vis aici de unde ați intrat, s-au făcut cred că 3 luni de când au decopertat pista de biciclete și au început, după 3 luni au început să o refacă, ușurica, ne caracterizează o lentoare de asta așa endemică. Iar dumneavoastră ce vreți, ce vă grăbiți așa de tare, ce, mai nu o să mai vină iară ploaia, nu o să mai vină iară înghețul, nu, le faceți la anul. Ce
1: da, dar vedeți dumneavoastră, nu poți să nu iei în seamă și nu poți să fii într-o lentoare, cum spuneți dumneavoastră, nici tu funcționar public care știi că ai semnat un act, că ai dat drumul la un aviz, nici tu administrator al domeniului public care ești plătit din organigrama primăriei, dar nici eu, gospodarul comunei care sunt primarul, trebuie să, imediat când le văd, imediat să le pun pe seama celor care sunt responsabili de lucrările respective. Și eu am vina mea, având în vedere, dom'le, nu ții salariu. Uite, fapta e aici. E adevărat, spui că ai venit la servici, că vezi, ai fost pe teren, că astea sunt posibilitățile, că nu le poți cuprinde. Nu poți, la o parte, vine altul care ține pasul. Nu se poate altfel. Nu avem vreme să fim lenți, nu avem vreme să așteptăm, stai să-mi vină aprobarea. Păi nu așa, frate.
0: Doamna primar, aveți perfectă dreptate, dar e un cer vicios. Acum, spune-mi, bă, dar proste, suntem în mai și aveți buget? Aveți buget
1: da,
0: aprobat?
1: Pe buget l-am aprobat pe 11 mai.
0: Așa, însă, bine da. Că măcar că aveți buget, da, că da. Până pe 10 mai nici măcar
1: așa este,
0: buget
1: așa e, aveți dreptate.
0: Bine că de ziua regelui, pe 11 mai parcă era ziua regelui sau pe 10, s-a aprobat bugetul și aveți buget. Cum sună bugetul pentru anul acesta?
1: Ca cifre prognozate, noi nu am avut voie, repet, la impozitele și taxele pe care le-am realizat, le-am încasat în ultimii 2 ani, dacă 2 ani la rând nu ai încasat 97% din ce ți-ai programat, trebuie să ți-l prevezi la o sumă a încasărilor din venituri și cheltuieli în ultimul an, în 2025, cum până a încasat în procent de 87%. La nivelul acesta te duci și îți prognozezi suma de venituri în funcție de ce prevezi că îți va da pe proiectele pe care le ai avizate bugetul național, fie din fonduri europene, fie din buget care înseamnă fonduri ministeriale și cofinanțarea noastră. Vorbesc în 107.252 de mii lei este bugetul pe care noi îl avem prognozat pentru
0: foarte
1: anul 2026.
0: Mic.
1: Este foarte mic în comparație cu numărul de locuitori.
0: Cu Constanța,
1: absolut.
0: Cu...
1: Știți ce vă spuneam? Noi nu avem alte surse atrase cum pot să aibă din zona liberă Agigea, comuna noastră soră, vecină lângă noi. Noi nu avem așa ceva și atunci n-ai din ce să poți tu să scrii pe hârtie atâta voi încă realiza buget.
0: Ați făcut un parc industrial mic.
1: Nu, abia suntem încă.
0: Ei, Dragoș, prietenul meu, avea acolo fabricuța la dumneavoastră, aveați un parc industrial.
1: Deci acelea sunt mici, este un mic, nu știu cum să, o zonă industrială, o mică zonă industrială cu câteva activități economice, dar parcul industrial mare cu sursă de venituri pentru comună urmează acum și noi suntem în construirea, dacă vreți, a proiectului cu specialiștii, că acolo înseamnă 32,7 hectare. Oho. Acolo e parcul, parc da, industrial. Acestea, ce să faci cu 1500 de metri, 2000 de metri închiriat?
0: Da?
1: Este mult prea puțin. Da? Că avem o fabrică de panouri de gard, o fabrică de pavele, mici fabricuțe.
0: Da.
1: Nu sunt marea industrie, adică unde poți să fii un agent economic care să știe, păi îți ia 4 hectare și pe 4 hectare îți deschide producție.
0: Nu, sau neapărat, poți să facă un hub de aprovizionare a tot litoralului, pentru că sunteți la mijloc
1: așa
0: este. Sunt convins că
1: și activitatea alimentară este cuprinsă în profilul de activitate al parcului industrial, rămânând baza.
0: Ce ați vorbit cu Ianache Bucovală, cu președintele OMD județean? Și am vorbit aici, la noi, în radio, cu ideea aceea, cu termele. Ar fost super dacă găseați...
1: Ar fi fost și la intrare în cumpăna există asemenea suprafață. Noi am purtat discuția aici în gazdă fiind dumneavoastră, însă cred eu că încă nu e copt proiectul pentru domnul Bucovală.
0: De finanțare.
1: Dacă uitați, e publică, e oficială întâlnirea noastră, îi lansez invitația la cumpăna să-i prezint terenul în primul rând, să vadă dumnealui, ca atunci noi împreună să pornim umăr lângă umăr pentru scrierea proiectului. Pentru că totul durează foarte mult. Noi, din cauza hârtiilor, pierdem timp, pierdem, nu știu cât să vă spun, în drum spre dumneavoastră, chiar vorbeam colegele de la investiții, după 20 mai urmează să se deschidă o axă pe ADR Brăila, Agenția de Dezvoltare Rurală Sud-Est, da? Unde facem parte 6 județe, deci inclusiv Constanța, de construire a unei noi școli, dărâmând un corp de școală în centrul comunei. Și în al 99 la ceas mai cer clarificări de înnebunești. Acum interesându-i...
0: Da, face școală în...
1: Da, există și acum să-l declasă în acel corp de clădire. Da. E corpul de clădire în care am învățat și eu. Deci, ca atare, îl radem pe acela,
0: ala,
1: construim...
0: Ala unde ați învățat dumneavoastră rămâne.
1: Nu,
0: o să scrie demolăm, acolo. Scrie Mariana Grâjul, aici a învățat...
1: Lăsați că așa.
0: Acum 50 de ani, nu.
1: Trebuie să construim nou, puternic, solid, modern... cu o sală de sport în centrul comunei pentru elevii de clasele pregătitoare până la a patra.
0: Sală de sport.
1: Da, sală de sport. Să nu mai facă copiii în aer liber, în curte, plouă, să anulează ora de sport. Nu, trebuie acolo. Hai. Să nu-i transportăm cu microbuzele.
0: Miniține, în primul rând că școală. De 36 de ani în Constanța nu s-a construit o sală, o sală de clasă, nu vorbesc de o școală, un liceu sau o grădiniță sau o maternitate sau ceva de asta.
1: În 2004 am dărâmat un corp de clădire al școlii vechi și am construit cu fonduri de la Banca Mondială o altă școală, un alt corp de clădire.
0: Foarte rău.
1: Totul în centrul comunei. E, acolo nu avem sală de sport. Nu este un moft, este o necesitate. Cum să lăsăm copilașii mici să nu facă sport?
0: Cum îi lasă în Constanța, copilașii mici, copilașii majori și copilașii foarte mari și martalogii. Nu au săl de sport, n-au unde să bată mingea și uite că votează în continuare. Dar ce faceți cu alegerile?
1: Care alegeri? La ce alegeri vă
0: mai
1: referiți?
0: Mai sunteți președinte la femei?
1: Până când se organizează alegeri la structurile interne
0: că
1: ale partidului... Că
0: unii spun că nu mai sunteți.
1: Deocamdată sunt în exercițiu funcțiunii și abia după alegerile care vor avea loc, când vor fi anunțate, abia atunci vom vedea dacă mai sunt sau nu mai sunt.
0: Înțelegeți că trebuie să vă necăjesc, că prea m-ați umilit de 38 de minute cu sălile dumneavoastră.
1: Nu, domnule Munteanu, dar e o realitate.
0: Și atunci trebuia ca să vă mai ponderez așa puțin.
1: Nu, este o realitate și în calitate de președinte a Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate, vreau să mulțumesc tuturor colegelor femei din întreg județul Constanța pentru suportul, pentru finanțarea, pentru desfășurarea tuturor acțiunilor pe care le-am realizat de-a lungul anilor, nu doar de Paște și de Crăciun, la nivelul județului Constanța, cămine de bătrâni, centrele unde sunt copiii care sunt fără ajutor, dar nu numai, că sunt activități de 1 martie, de 8 martie, că sunt activități sociale de întrajutorare a unor familii ce au nevoie cel mai mult de ajutorul nostru, eu le mulțumesc doamnelor, subliniez, fie că vine din Hârșova, din Cernavodă, din Megidia sau de la Cojalac sau de la Cumpăna, nu are importanță. Noi suntem oameni care nu vrem să fim decât de ajutor oamenilor.
0: Da, da, ce vi se reproșează e că media de vârstă este foarte ridicată și că nu aveți puștoaice.
1: Nu, nu sunt ei atenți, nu vor să vadă, nu am anumite puștoaice, cum le spuneți dumneavoastră, lucrul acesta, dar eu respect în primul rând pe cele care au muncit cu mult înaintea mea, respect munca colegilor mele și tinere în echipa social-democrată a femeilor social-democrate sunt proporțional cu, pot să spun că depășește cu mult numărul de la nivelul altor județe.
0: Deci nu e justificat.
1: Nu este absolut deloc justificată.
0: Că ați închis organizația și că nu primiți noi membre.
1: Ba dimpotrivă, brațele organizației a femeilor social-democrate, ușile acestea ale sufletului nostru sunt deschise pentru multe, doamne și domnișoare. Ba vreau să spun că sunt oameni de la nivelul municipiului Constanța care vin și spun vreau să activez la nivelul organizației județene Constanța, nu la nivelul organizației municipiului. Răspunsul meu este atât la nivel de municipiu cât și la nivel de organizație județeană este același lucru.
0: Hai,
1: să avem suflet de a ajuta oameni. Să avem suflet de a ajuta oameni.
0: Poți să te înscrii direct la județ? Nu trebuie să
1: trebuie
0: fii
1: să
0: într-o organizație...
1: acolo unde este domiciliu și că dumnealor sunt invitate să participe la toate activitățile pe care le organizăm, indiferent de unde vin. Noi trebuie să avem unitatea demonstrată în fapt, nu prin vorbă. Că de vorbe știm noi cum fac alții.
0: Suntem sătui, dar de vorbe goale, podul e plin. Sunt de acord
1: da,
0: cu
1: da,
0: dumneavoastră.
1: Așa spune vorba românească.
0: E adevărat că dumneavoastră ați făcut o hârtie la București prin urma căreia s-au anulat alegerile la nivel de organizație, județ și celelalte alegeri.
1: Da, este adevărat, dacă tot mă întrebați, am făcut o adresă la București, având în vedere că Organizația Femeilor Social-Democrate a avut 3 termene stabilite pentru a se desfășura această conferință județeană, însă din cauza faptului că au fost amânate alegerile la nivelul organizației Partidului Social-Democrat Constanța, la nivelul județului Constanța, deci organizația partidului, președintele interimar a răspuns la solicitarea mea a organizației femeilor că și structurile interne, organizația de tineret, organizația seniorilor, Liga Aleșilor Locali, precum și organizația de femei, vor avea amânate, vor fi amânate alegerile. Ele se vor desfășura după ce va fi comunicată data alegerilor de către București la organizația Partidului Social Democrat la nivelul județului Constanța. La nivelul României, în toate județele României, au loc conferințe județene a organizațiilor femeilor social-democrate. Atât doamna președinte, a interimar de asemenea a Partidului Social-Democrat, doamna Simona Bucura Oprescu, care, că tot vorbim de vârste, da? Suntem trei generații, care are vârsta de 46 de ani, cât și doamna secretar general al Partidului Social-Democrat, organizația femeilor, Maria Lazăr, care are 86 de ani, organizează și participă la toate conferințele județene pe teritoriul României. Nu este un motiv plauzibil acela că țara, aflându-se într-un asemenea context politic, da, de instabilitate politică, motivul pe care îl invocă președintele interimar la Constanța de amânare a acestor alegeri nu este întemeiat. Și în nivelul județelor celorlalte, la nivelul celorlalte județe, e același context politic, însă activitățile merg mai departe, nu au legătură una cu alta. Dar, revenind la Constanța, Mariana Gâjul, care are 66 de ani, ca să fiu corectă, mulțumesc, este omul care dorește să continue munca pe care o face ca și membru de 33 de ani al Partidului Social Democrat, iar la Organizația Femeilor Social Democrate de 22 de ani, vreau să continui mai în continuare împreună cu femeile de la nivelul județului Constanța din cele 70 de unități administrative pe care le are județul Constanța. Nu-mi este nici teamă de o competiție, loc sub soare este pentru toată lumea, este foarte bună. Spiritul democratic va fi exprimat și prin această conferință județeană și mai mult decât atât, nu am decât respect față de oamenii județului Constanța, indiferent de culoarea lor politică. Am avut această atitudine de a scrie și a solicita la nivelul organizației naționale tocmai pentru a demonstra că statutul Partidului Social Democrat este foarte bun. Și principiile acestuia se adresează a peste 70% din populația României, numai că trebuie respectat și aplicat întocmai.
0: Am înțeles în linii mari, sărind de la una la alta, ați avut un discurs foarte virulent în fața domnului prim-ministru Bolojan. Cu ce v-ați ales? Acum o lună de zile, nu parcă...
1: 10 februarie 2026, nu se uită acea dată, da. Discursul acela virulent, v-am spus, s-a manifestat ca urmare a dezinformării populației. Ne privea în ochi pe noi, aleși locali, primari care venim în fața locuitorilor să le cerem votul și în mandatele următoare și eram acuzați că noi am mărit taxele și impozitele locale. Vă imaginați că noi, aleși locali, primarii, avem obligația de a pune în aplicare prevederile ordonanțelor de urgență, a legilor pe care le adoptă guvernul. Acela este motivul pentru care am avut poate discursul, cum i-a spus dumneavoastră...
0: Era virulent, incisiv.
1: Da, incisiv, să-l numim așa. Dumneavoastră știți ce înseamnă? Arunci pietrele în sus, îți cad în cap, da? Însă îmi asum această intervenție, având în vedere că niciodată nu mi-a plăcut să spun, da, să trăiți, așa vom face, așa vom trece, da, să trăiți, aveți dreptate, dumneavoastră sunteți șeful. Nu! Noi trebuie să spunem doar atât, să spunem că dacă tu vrei să fie bine și să aplicăm niște măsuri corecte, concrete, tu, administrație publică centrală, reprezentant al administrației publice centrale, te îndrepți către noi care suntem la firul ierbii, administrația publică locală și comunicăm, ne venim și spunem punctul nostru de vedere. Ia-l în seamă, nu doar acolo, da, da, da, și în rest nu se poate, nu se poate, nu se poate. Și să nu cumva să atribuie vreun drept de supraviețuire a oricărei comune mici. Cunosc, din păcate, la nivelul României, multe minți se cred luminate, care spun să dispară mediul rural. Din 100 de comune, dacă rămân 30, e prea mult. Greșit. Greșit. Vă spunem că noi am înțeles că nu trebuie să fie localitate cu 563 de locuitori, avem și noi județul Constanța, Dumbrăveniu, 640 Vulturu, dar dumneavoastră știți ce suprafețe întinse de teren administrează acei oameni?
0: Păi să se colaboreze numărul de locuitori cu registrul agricol și cu suprafețe au în administrare.
1: Ăsta este motivul pentru care, că nu auzeam decât atât, tăieri din orice.
0: Sunt golani, doamnă primar, vedeam la ProTV acum două seri măsurile antisărăcie impuse de doamna Ursula. Mă nene, erau exact împotriva la ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Exact împotriva. 20% din populația României, astea sunt Bruxelles, ne-a zis, stau sub pragul de sărăcie. Eu știam că erau 40%, dar 20%. Exact unde ei au tăiat, or să spună că vai ce mulți bani or să dea. La persoanele cu nevoi speciale, la oameni aflați în jenă financiară, la șomeri. Păi cum o să le dai mai mult? Că tu doar ce ai omorât pe oamenii aia. Să bat cap în cap. Adică pe televizor nu spune, vai, avem grijă, o să vă dăm. Iar realitatea e că doar ce le-ai tăiat, măi. Nu mai spune iară golanule care ești.
1: Deci eu vreau să vă spun următorul lucru. Faptul că au revenit, cel puțin, au revenit și au dat jumătate, au cerut persoanelor cu dizabilități doar jumătate din taxele și impozitele locale pe care trebuie să le achite. Cum de altfel până acum acele persoane cu dizabilități nu achitau deloc, da? Da. Sau au dat doar pentru o locuință și pentru un mijloc de transport, deci pentru o mașină. Da. Nu să aibă la 7 mașini, 10 mașini, că se duceau și trimiteau, treceau pe numele persoanei cu dizabilități, tot neamul își trecea bunurile, imobile, ca să nu plătească taxe și impozite. Aici da, de acord, să corectăm și să nu lăsăm să se încalce legea, să fie evaziune. Dar nu când el are o casă și o mașină, tu și aceluia puneai. Acolo mă durea sufletul. Cum poți tu, deci la aceste persoane cu dizabilități, tocmai de acolo a fost, am cerut de cel puțin de 5 ani de zile, luați-ne de pe umerii administrației publice locale plata indemnizației însoțitorilor, persoane cu dizabilități, dar și a salariului angajator care asistem personal însoțitor. Luați-i și treceți-i în sistemul dumneavoastră al Ministerului Muncii prin agențiile județene de plăți și indemnizație socială de la nivelul Constanței, de exemplu, dar eu județului, noi nu fugim de muncă. Noi, administrația publică locală, construim dosarele, confecționăm, adunăm date.
0: Dar
1: dumneavoastră țineți-le evidența, faceți-le plățile ca să fie făcute la zi, ca să fie...
0: Și urmărește-i, nu?
1: Deci eu nu spun o minciună. Noi, administrația publică locală, cumpăna primele salarii, primele le plătim pe data de 10 ale lunii, Doamne, dacă să pice duminica, pe 11 imediat, acestor persoane. Și nu sunt puține la nivelul comunei Cumpăna, deci cu 17.140 de locuitori, avem 195 de dosare. Credeți-mă că mi se pare extraordinar de mult. De la an la an crește numărul acestora și acolo, la salariații acestui, ai obligația ca oricărui angajat din organigrama primăriei să-i asiguri tot ce înseamnă drepturi, veniturile la care are nevoie un salariat. Aceasta era supărarea, nici mic, nu știu cum să vă spun, teama de a tăia, orice finanțare, Angel Saligny, toate celelalte proiecte
0: s-au dat bani pe Angel Saligny.
1: Abia, da.
0: Dar nu la PSD.
1: În ultimă perioadă, ați văzut că și după ce a fost demis guvernul Bolojan și atunci au adoptat ordonanțe de urgență pentru a acorda sume. Păi cum n-ai bine mai?
0: Dar
1: cum?
0: Pentru PNL.
1: Deci eu nu fac această deosebire. Vreau să cred că noi toți reprezentăm unitățile administrative ale României și că această luptă pe culori politice nu duce la nimic bun. Eu am văzut la televizor și am apreciat prezența președintelui Consiliului Județean Constanța în mijlocul oamenilor la mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou și Grabnic Ajutător, ducându-mă la acea mănăstire care este o oază de verdeață, de liniște pentru noi toți. Deci e un colț de rai. acolo toți locuitorii dintre Târgușor, Cogealac, da? Că această mănăstire amplasată duce nevoie mare de un drum. Un drum ce să lege, drum intercomunal. Ei, chiar dacă primarii de acolo, ceilalți Târgușor, Cogealac sunt PSD, președintele Consiliului Județean a spus, noi, eu ca reprezentant al Consiliului Județean, voi promova proiect de hotărâre ca acest drum să fie făcut. El nu e făcut nici pentru PNL, nici pentru PSD.
0: Dar să treacă la PNL.
1: Nu, cu siguranță nu știu dacă asta este rea intenția. Nu asta era intenția.
0: Nu, pe Mitroi,
1: e pentru toți credincioșii drumul acela folosit.
0: E pentru Dobrogeni, pentru Constanța.
1: Pentru Dobrogeni, așa, a spus bine.
0: Nu, Mitroi e stat în stat, adică el e suficient de puternic și suficient stă bine în bocancii lui de și de om de afaceri și de așa ca să poată să gândească pentru Constanța și pentru toți constanțenii. Restul sunt mici, să... Țineți minte că n-am făcut șoseaua de coastă care trebuia foarte mult Constanța, pentru că doamna Sulfina Barbu, ministra de atunci, nu vrea să-l crească politic pe Mazăre. Ceea ce e o mare tâmpenie de suferim de atâția ani, pentru că Mircea asta e sufocat, străduța aia, în sfârșit. Doamna primar, deci până la urmă v-ați îmbrăcat în MOV să aveți flacăra violet pe dumneavoastră, da?
1: Nici nu mi-am dat seama, nici nu m-am gândit la lucrul acesta.
0: V-am văzut de când ați intrat,
1: nici
0: așa,
1: aveați o aură
0: da, de flacăra violet.
1: Știți, flacăra violet în suflet mi-au pus-o hambalisele acestea de 15-16 ani. Știți dumneavoastră ce frumos era să vezi acele sportive atât de însuflețite, atât de dornice. Acolo vezi energie, acolo vezi pasiune pentru sport, pasiune pentru ce fac.
0: Noi ne-am liniștit pentru că și sala noastră, sala sporturilor, nu mai este practicabilă, că să prăvale și asta, n-au făcut nimic, ca și cu stabilitatea.
1: Haideți să nu mai vorbim de lucruri urâte. Vă invit la Cumpăna pe 15 mai, începând cu ora 11, la Casa de Cultură din centrul comunei, unde împreună să sărbătorim Ziua Internațională a Familiei. Ce să fac? Eu am 66 de ani, iubesc familia tradițională dintre un bărbat și o femeie. Asta nu înseamnă că nu luăm în seamă viziunea Bruxelului sau ce promovează, dar noi, cumpănenii, ne respectăm familiile, 21 de familii ale comunei Cumpăna vor fi sărbătorite pentru 50 de ani de căsătorie pe care le împlinesc împreună. Alte 9 cupluri, de asemenea, vor fi felicitați pentru că își vor uni destinele,
0: săraci,
1: formând o familie.
0: Săraci.
1: Nu le spuneți deloc săraci.
0: Ba,
1: să îndemnăm, domnul Munteanu, nici în glumă să nu mai spuneți așa. Știți cât de mult a crescut numărul celor care își desfac căsătoriile, care să spun, de la 1 ianuarie până în prezent.
0: S-au luminat, văd și ei libertatea.
1: Dar dumneavoastră, de ce vă bucurați? De doamna jumătatea dumneavoastră, Munteanu, de fiicele dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră, de ce vă dau aer?
0: Ce vă fac nepoțelele?
1: Fac bine, mulțumesc bunului Dumnezeu. Îmi pare rău că n-am timpul necesar să mă duc lângă ele, să le iau de la grădiniță, să mă duc la școală,
0: păi
1: nu intru ca să nu se spună.
0: Trei grădinițe pentru fiecare, cât o să mai faceți.
1: Nu, se duce într-o clasă, că nu se duce în trei.
0: Da, nu
1: se duce doar într-o singură clasă la grădiniță. Una e la grădiniță, 5 anișori, cealaltă 8 ani, care, gândiți-vă, nu face altceva decât să facă dovada a ceea ce înseamnă un copil normal. Copii care merg la școală, care se bucură. Astăzi știți ce fac? Începând de la ora 11, au fost la plantat flori în curtea școlii. Frumos!
0: Da, foarte frumos că au școală, că au flori, că au ce să facă. Este bine, ne-ați umilit iară destul, iară
1: nu,
0: cu
1: nu, nu să mai am ocazia. După invitația aceasta pe care v-am lăsat-o pentru data de 15 mai, Ziua Internațională a Familiei, vreau să fiți oaspetele nostru al cumpănenilor când startul se va da din Comuna Cumpăna pentru Via Dobrogetica. Via Dobrogetica, un proiect pe care îl realizează oamenii iubitori de istorie, de a pune pe harta lumii Dobrogea noastră, pentru că se va extinde proiectul și pe Constanța și pe Tulcea, și care acest cadran solar pe care noi îl vom pune în valoare, fiind punctul de plecare în celelalte localități ale județului nostru, va avea loc pe 22 mai la ora 11, exact în fața cadranului solar. Vreau să mulțumesc de data aceasta acelor doi sponsori, n-am voie să le spun numele, dar dumnealor se cunosc. Este societatea Mesta și societatea MobExpert, da, care doi oameni puternici au venit să ne ajute să realizăm acest proiect.
0: Foarte frumos din partea
1: cu acest lor. Cu acest prilej le mulțumesc dumnealor, dar și celor care au această frumoasă idee, domnul Mocanu, iubitori și cercetători de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, doamna Lina Tudor este cea care promovează proiectul, pornind tot de la cumpăna festivalul concurs al ceasurilor de flori. 12 licee ale județului Constanța, nu doar din municipiul Constanța, vor avea profesori, elevi, participanți la concursul cel mai frumos ceas.
0: Am înțeles. Deci cumpăna trăiește, cumpăna are viață, cumpăna se dezvoltă, se față de alții care, nene, sunt încorsetați și înțepeniți într-un cet care mănâncă toate resursele.
1: Nu, domnule Munteanu, și ceilalți muncesc, însă noi, nu știu, poate că unde eu nu am alte preocupări decât această activitate a comunei, neavând alte societăți, alte activități la care să mă consume timpul, unde mă duc și Dumnezeu îmi duce pașii în lumea Europei și văd ce activități fac, venind acasă, le transmit colegilor noștri și împreună ne găsim parteneri cu care să le putem duce la sfârșit. Ce credeți dumneavoastră, ziua mondială a Crucii Roșii de pe 8 mai a fost doar varianta noastră? Nu! Au participat cei mai buni oameni, directori de instituții, oameni care sunt răspunde pregătirea profesională și Crucea Roșie, Constanța și România, au fost alături de subfiliala Crucii Roșii.
0: Să rămână o zi minunată, ne-ați umilit destul, gata, am întrerupt dedicația Mugur de Fluier, Phoenix, să rămână stimată doamnă primar.
1: Mulțumesc.
0: Pupați-o pe doamna Mițica și pe cei de la Fratelii care ne-au trimis cornulețe, să vedem ce bune sunt. Iar domniile voastre, fiți fericiți și bucurați-vă de viață.
1: Mulțumesc.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele 3 luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București este în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui șef de stat american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de omologul său polonez Karol Navrotski. De altfel, cei doi șefi de stat au deschis evenimentul considerat o oportunitate de a consolida relația transatlantică. Redactorul nostru Oana Bâlă relatează.
3: Președintele Nicușor Dan a declarat că scopul reuniunii de la București este acela de a coagula viziunile țărilor participante la formatul B9 asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a subliniat că pentru fiecare țară este prioritară atât propria securitate, cât și consolidarea relației transatlantice. În acest context, președintele României a spus că este necesară sporirea cheltuielilor dedicate apărării.
4: Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
3: La rândul său, președintele Poloniei, Karol Navrotski, a vorbit despre investiții în domeniul apărării, dar a pledat și pentru o prezență aliată puternică în Europa. Potrivit acestuia, summitul NATO de la Ankara din luna iulie va trebui să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. Karol Navrotski s-a referit și la importanța sprijinului strategic pentru Ucraina.
5: Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței. Așadar, să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre.
3: În mai puțin de o oră este așteptat să sosească la Palatul Cotroceni și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a participa la lucrările summitului B9.
2: Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
6: Economia României dă semne tot mai clare de încetinire, arată datele statistice. Inflația anuală a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% în martie, după mai multe luni în care se menținuse la valori de peste 9%, dar nu depășise nivelul de două cifre, iar produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, spune că aceste date arată că țara noastră ar putea fi deja în recesiune.
7: Trimestrul 2-3 vor confirma lucrul acesta, dar șansele sunt foarte mari ca deja să fim în recesiune. E combinația cea mai nefericită între o inflație ridicată și recesiune, pentru că o anumită politică o va crește pe una, o va scădea pe cealaltă.
6: Adrian Codirlașu subliniază că principalele cauze sunt interne și țin de deficitul bugetar ridicat și de politica fiscală prociclică. Potrivit acestuia, deficitul a alimentat inflația, a dus la dobânzi mari și la creșterea taxelor, ceea ce afectează consumul și investițiile. În plus, conflictul din Iran a alimentat creșterile de prețuri prin scumpirile petrolului și gazelor. Adrian Codirlașu avertizează că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, inclusiv din cauza scumpirii energiei și a deprecierii leului, iar o posibilă scădere sub pragul de 10% ar putea veni abia spre finalul verii.
2: România va primi peste o jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state, iar memorandumul în acest sens a fost semnat astăzi la Palatul Victoria. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești.
0: Memorandurile pe care le-am semnat astăzi deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu alocare de peste jumătate de miliard de euro, cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituțiile noastre, în sistemele de management și control și autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare.
8: Astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua cu viteze la rafală, în general de 50-70 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 18 grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 18 grade.
9: Penultima rundă din play-off-ul Superligii la fotbal duce un duel interesant între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, o reditare a finalei Cupei României. De altfel, cele două formații ocupă și primele două poziții în clasamentul competiției interne, având amândouă mari șanse de a câștiga titlul național. Mult așteptatul duel dintre cele două formații va avea loc în Bănie, duminică 17 mai de la ora 20:30 de minute. În prologul acestei etape, vineri de la ora 20:30 de minute, FC Argeș Rapid, iar sâmbătă 16 mai de la ora 21, în capitală, Dinamo CFR Cluj.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: În primul rând, pe flota maritimă de vreo 70.000 de nave, avem internet pe mai bine de 60%. Deci am trecut de jumătate din nave care au internet permanent pentru navigator, ceea ce e un lucru bun. Am plecat de la zero, apoi au fost nici 5% armatori care totuși doreau să-și respecte navigatorii și au văzut că asta este un lucru bun pentru ei. Și uite, s-a ajuns la peste 60% astăzi destul de repede. Adică vorbim de un interval de timp de 5-6 ani. Majoritatea navelor, când sosesc în port, de exemplu, nave se conectează la internetul portului, pentru că există un hub de internet în general peste tot. Deci au început să lucreze. Problema asta am terminat-o. Mai avem problema cu doctorii la navă și cu camere de luat vedere.
0: Sunetul Constanței Radio Sky FM.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat că România este pregătită să găzduiască un număr mai mare de militari americani dacă Statele Unite vor considera necesară o astfel de decizie pentru apărarea colectivă a NATO. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiștii din Murfatlar, un bărbat de 29 de ani a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, iar maxima termică nu va depăși 18 grade.

0: FM. Dacă își dau mâna pe sub masă decidenții politici, cei care votează, chiar dacă văd o evidență, pe după 4 ani de zile,
1: bine,
0: ne-a făcut viața un calvar.
1: Am
0: individul ăsta. Da?
1: Deci uite, n-a contat. Eu pot să spun cu mâna pe Biblie, să jur, că ăla care a dat mâna pe sub masă n-a fost Felix Troie, dacă la asta vrei să...
0: Dar n-am zis că a fost Felix Troie.
1: Atunci spun eu.
0: A fost Dumitrache.
1: Exact.
0: Păi, și atunci ce? Nu păi de ce vorbim?
2: Sound of Constanța. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Kai FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să găzduiască un număr mai mare de militari americani dacă Statele Unite vor considera necesar o astfel de decizie pentru apărarea colectivă a NATO. În prezent sunt aproximativ 1500 de militari americani în bazele Mihail Cogălnicianu, după ce în urmă cu o lună și jumătate SUA a retras o parte dintre militari. Șeful statului a precizat că decizia privind suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul României aparține exclusiv Washingtonului. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversare neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice care se află sub influența alcoolului riscă amenzi cuprinse între 215 și 1620 de lei. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiștii din Murfatlar. Aceștia au identificat un bărbat de 29 de ani condamnat de magistrații judecătoriei Constanța la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la infracțiunea de tâlhărie calificată. Suspectul a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.
3: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova este finala Cupei României la fotbal ce va avea loc miercuri 13 mai pe stadionul celor de la fotbal cum Hermannstadt, adică la Sibiu. Cristiano Bergodi are avantajul experienței. El a reușit să cucerească două trofee ale Cupei României în 2022 și 2023 cu Sepsis Sfântul Gheorghe, dar și Supercupa României în 2007 și 2022. Dacă prima dată a reușit acest lucru cu Rapid, apoi acesta a mai jucat și o finală de cupă cu FC Național în 2006. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a reușit până acum să cucerească de 7 ori trofeul Cupei României în 1977, 78, 81, 83, apoi în 1991, 2018 și 2021.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua cu viteze la rafală în general de 50-70 de km la oră. Acum la Constanța se înregistrează în 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au ars bunuri materiale din 7 camere în urma incendiului care a avut loc astăzi la un hotel din Eforie Nord. De asemenea, au fost afectate o anexă a hotelului pe circa 200 de metri pătrați. Procurorii DNA au decis în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că sunt efectuate verificări, dar a precizat că nu vor oferi detalii până la final. Acțiunii. Echipele RAJ au sistat furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu până la ora 17 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Merișor. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va fi de 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM. Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
1: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai, ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Au ars bunuri materiale din 7 camere în urma incendiului care a avut loc astăzi la un hotel din Eforie Nord. De asemenea, au fost afectate o anexă și hotelul pe circa 200 de metri pătrați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul s-a manifestat pe o suprafață de 150 de metri pătrați la hotel și la acoperișul anexei hotelului pe aproximativ 50 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime. Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că sunt efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Echipajele Raj au sistat furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu până la ora 17 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Merișor. Reprezentanții Raj atrag atenția că la reluare alimentării apa poate prezenta modificări temporare de aspect precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
2: Penultima rundă din play-off-ul Superligii la fotbal duce un duel interesant între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, o reditare a finalei Cupei României. De altfel, cele două formații ocupă și primele două poziții în clasamentul competiției interne, având amândouă mari șanse de a câștiga titlul național. Mult așteptatul duel dintre cele două formații va avea loc în Bănie, duminică 17 mai de la ora 20:30. În prologul acestei etape, vineri de la ora 20:30, FC Argeș Rapid, iar sâmbătă 16 mai de la ora 21 în capitală Dinamo CFR Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 70 de km la oră. Acum la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Președintele Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să găzduiască un număr mai mare de militari americani dacă Statele Unite va considera necesar o astfel de decizie pentru apărarea colectivă a NATO. Continuă acțiunile de deratizare în municipiul Constanța până pe data de 20 mai. Echipele specializate vor amplasa momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia. Vremea astăzi la Constanța este mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată, cu o maximă de 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare a forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție, elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Președintele Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să găzduiască un număr mai mare de militari americani dacă Statele Unite vor considera necesar o astfel de decizie pentru apărarea colectivă a NATO. În prezent sunt aproximativ 1500 de militari americani în baza Mihail Cogălnicianu, după ce în urmă cu o lună și jumătate SUA a retras o parte dintre militari. Șeful statului a precizat că decizia privind suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul României aparține exclusiv Washingtonului. Continuă acțiunile de deratizare în municipiul Constanța. Până pe data de 20 mai, echipele specializate vor amplasa momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, inclusiv în parcuri, promenade și scoaruri. Momelile care conțin substanțe sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile locale atrag atenția cetățenilor să respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le reperează în parcuri sau zone verzi. De asemenea, persoanele juridice și fizice din municipiu au obligații să efectueze deratizarea imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați.
3: Performanța notabilă pentru secția de judo de la Clubul Sportiv Municipal Constanța, Daria Kraus, a reușit să urce pe podium și a câștigat bronzul la campionatul național de judo pentru senior individual, ce a avut loc la Chioroc în Arad. Tânăra sportivă de la gruparea de pe litoral în vârstă de doar 19 ani a câștigat bronzul la categoria 57 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 70 de km la oră. Acum la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
5: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. Valorile termice la Constanța vor scădea în următoarele 24 de ore, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
2: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătirea etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate.
3: Performanța notabilă pentru echipa de volei de la Universitatea Ovidius din Constanța. Acestea au reeditat performanța din sezoana trecută și au devenit din nou campioane naționale universitare în cadrul competiției ce a avut loc în turneul de la Oradea. Echipa feminină de volei de la Universitatea Ovidius din Constanța a câștigat pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană națională universitară. Studentele din Constanța au reușit să depășească Universitatea Vasile Aristanii din Bacău cu 2-0, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara cu același scor și în cele din urmă s-a impus în fața Universității Naționale Politehnica București cu 2-0. Marea finală a avut loc în fața Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, iar echipa de pe litoral s-a impus cu un sec 3-0.
2: Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. Valorile termice la Constanța vor scădea în următoarele 24 de ore, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că au fost efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită, în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, care se află sub influența alcoolului, riscă amenzi cuprinse între 1215 și 1620 de lei. Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat Reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătirea etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate. Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singuri. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei Campionii Școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro. Campionii Școlii, powered by Shellco!
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că au fost efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, care se află sub influența alcoolului, riscă amenzi cuprinse între 1215 și 1620 de lei. Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că au fost efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, care se află sub influența alcoolului, riscă amenzi cuprinse între 1215 și 1620 de lei. Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat Reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătirea etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate. Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că au fost efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, care se află sub influența alcoolului, risca amenzi cuprinse între 1215 și 1620 de lei. Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Procurorii DNA au descins în această dimineață la Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din sediul instituției. Purtătorul de cuvânt al DNA București, Livia Săplăcan, a confirmat pentru postul nostru de radio că au fost efectuate verificări, însă a precizat că nu vor oferi detalii până la finalizarea acțiunii. Se pare totuși că ar fi vorba din nou despre infracțiuni de luare de mită în care ar fi implicați vameși care solicitau diverse sume de bani agenților economici pentru a nu le controla amănunțit containerele. Corveta care va fi preluată de forțele navale române de la partenerii turci este în pregătire pentru executarea marșului spre țară. Momentan, echipajul românesc este la bord și se instruiește în acest sens. Cel mai probabil, luna viitoare, corveta va primi pavilionul românesc și va intra în serviciul forțelor navale române. Nava face parte din programul de înzestrare al forțelor navale române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea încălcării legislației rutiere în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. 131 dintre amenzi au fost pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 88 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește mersul pe bicicletă. Polițiștii atrag atenția că utilizatorii de biciclete și trotinete electrice, care se află sub influența alcoolului, riscă amenzi cuprinse între 1215 și 1620 de lei. Palatul Regal din Mamaia va deveni centru expozițional și cultural dedicat reginei Maria. Reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor începe consultările cu autoritățile și reprezentanții comunității locale în vederea elaborării temei de proiectare. În prezent, monumentul istoric se află într-un proces de degradare, iar o porțiune din tavan s-a prăbușit. Palatul Regal urmează să intre într-un proces de expertizare și pregătirea etapelor de restaurare, finanțat prin acordul cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Polițiștii din Megidia au organizat o acțiune pe linia verificării modului de respectare a prevederilor legale în vigoare cu privire la creșterea animalelor. Acțiunea a avut loc în localitățile Cobadin, Conacu și Negrești și a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă și Direcției Sanitar-Veterinare. Au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 5 ferme de animale. În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 44.000 de lei. Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Aceasta poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Programarea se realizează online, iar documentele necesare solicitării sunt certificatul de naștere și certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, nu mai este necesar actul de proprietate. Valorile termice vor scădea la Constanța în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare în primele ore ale intervalului. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.